0: ཉམ་ཐུང་སི་ཆོ་ཅན་ཅན་ཅིག་རེ་ཁབ་ཅན་ནག་རབ་ཡོ་པི་ཐོར་གང་གནམ་ཁ་རམ་ཅི་ཏང་ནི་ནམ་ཁ་ཡ་དག་ཅང་སাজ་དེ་དག་པ་ཞིག་དེ་རྒྱུར་ཅུང་རིན་རེ་བི་ཐག་རང་གི་རེ་རྒྱལ་ལ་ཅིང་ཏ་ཤེ་ཅན་ཨུ་ཤོ་ཁན་ཅི་གང་གུ་མ་མི་ཉན་ཚིག་དེ་རྒྱུར་ཛ་ཆ་རང་མི་རྒྱ་ཁབ་ཅག་རེ་ཅན་ཉམ་ཏ་རེ་ཡོ་ལ་ཁོ་མོ་དང་ཚོར་ཧུན དང རྒྱུན སྲ མོ ཞིབ བར གྱི འགོ ཁུངས ཚོལ བའི འགྲིལ བཞིལ རེ རེ ཡི ཁོ མར ཚོར ཧུན གྱི ཐུན མོང མིན པའི ཁྱད ཆོས དང སོན ཤུགས ཚོར དུ རྒྱུ སྔོན ཆད ཚོར ཧུན ནི དཔེ དེབ དང གསར འགྱུར ལས མཐོང ཐུབ པའི མེ ཁོང ཆུ བའི ཕ རོལ གྱི མང ཙམ ཡིན མོད འོན ཀྱང ད ལྟ ཚོར ཧུན དེ གཞི རྒྱུན ལ ཆ པ མེད པའི གཙང བོ ཞིག དང འདྲ བར ཛ་ཆི དང མེ ཁོང ཆུ བའི ཉམས ནས གི ཚོན ཐག དང སྒོན འཇལ འཕེལ རྒྱས ཀྱི ས ཁུལ གསར པ ཞིག ཏུ གྱུར ཡོད ཚོར་ཧུན དང འདྲལ་ཞིལ ཐང གསུམ ཞིག ཀྱང ཨུ་ཞོ ཧན དང ཡི ཚང གི མེད ཨུ་ཞོ ཧན གྱིས ང ད རུང ཚོར་ཧུན གྱི ས ཆ མང ཆེ བར འགྲོ ཁོ མ བྱུང ང ནིན དེ ཡིལ སུལ གོམ ཞི ལ ཧ ཅང གི ཇི མར ང ད རུང ཚོར་ཧུན དུ ཡོང ནས ནིན དེར ཇི ལུན ས མོ ཞེ ངེ ང ཅང ད རུང ཐེ ཁུ ཅོག པོ མང པོ ཚོར་ཧུན དུ ཡོང བར དན ཅིན ཞི དེ ཚོར་ཧུན ལ ཁེ ཐུག དང ཇི ལུན ཞེ དེན ཅིག དུ ཡོ སེར
1: ཉན་ཁན་པ་ ཤུགས་པེ་སང་གི་ཤ་ཚ་སོང་ ལེན་ཚན་དེ་ཟོམ་ཅིག་པ་ལ་མོ་ཚེ་རང་དང་ ཟོམ་ཅིག་གང་ཁར་བ་སོ་ནམ་ཚེ་རང་དང་ཧ་བཏིན་རྒྱ ཚོ་མོ་ཅིལ་ད་ར་ཁལ་བ་དུར་ཅི་ཚེ་རང་ ཅ་ཅིབ་ད་ར་ཁལ་བ་ངང་ཐག་ཚེ་རང་དང་སོ་ནམ་རིན་ཅིན་ཡིན། རིག་ཅན་རོ་མ་དང་ཚེམ་གུན་རྒྱ་ཉི་ཅེ་ ཁེན་ན་བེ་ཉན་ལམ་དུ་རོ་མ་ཡིན་ད་དེ་མོ་ཁེ་ལོ་བར་དོན་ཅིན་ཇོང་བར་ངང་གུ་ཤེ་དེ་ཅི་བེ་དེན་ཅིག་ལ་གང་སོམ་ཤེ་གི།
2: ཁལ་སོལ་སོམ་བེ་ གཟིགཤ་ནིན མ་ལི་པ་ ཅ་བཞིན་ཆར་བེ་ ངོམ་ཚར་ཏོགཅུལ་ཅན
3: ཁལ་ང་ཁར་ཏོ་ཅི་ ཧ་བིན་ཐུང་རབ་གང་ ངོམ་བར་ཁསལ་བེ་ ཨ་དུང་ཡང་དར་ཉན་ ཤེ་ཁར་མེ་ལུང་

0: རེད ལམ དུན རྒྱ མོ ལམ ནི ཁྱེད ལ ཁ ཕྱུ གོ དོན ཁན
1: རེད ལམ དུན རྒྱ མོ ཆམ ནི ཁྱེད ལ སན དབ ཞེན ཁན
2: རེད ལམ དུན ཉན མོ ངག ཁྱེད ལ སེམ ཁན ཅན ཁན

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: Арнийн туйн тех тамга гэнжүнс жамдын гэхдүүлах сэрсэм
1: гэнжүнс сэрсэм
2: Цэдэнгэ нянкин чугунамба чэнамба дэмуйна Nga lintsin din dun zin ba cim gwen jayin.
3: Demu chukpa namba nga lintsin din dun zin ba rin zin zirma yin.
2: Tarta chi nambi nyanlim dan jojin banda na chorong na gyangzhu nyan ching kang wushka la nung ching ga gangzhong sesim lintsin yin. Tangdi lintsin nang da zomchik pi chen namda Xi Jinping ga jaisi la chunglik kor langwa dang kori ga song shub dang nochi la donim ji chamba ni gozhik shi yo bi namba ci shibda nyambar ga si shi.
4: Xi Jinping
3: Nyankanamba, Tangdi Xi Jinping ge jesil zhongli gulongwa shibi canbi nang budang bi kagnga jikba di. Cui hi dang tenjur, nyam jul jijie nyangdil denjik da wa jen chungshie gishiba di jikshel.
2: Cui hi dang tenjur, nyam jul jijie nyangdil denjik da wa jen chungshie gi. Nishtung juzi li da sanbi ci nyebzhenyin. Gibarai bi wajigalun chinna rite dang li zhugnamba zu. Dereng nga zu xeya ril hanzum shungni, nyangdil denzik gurga tabji la khinung jigdir dremil xebandir doinying chenpo danyo. Tomir ngi wajgilun chin ritaydang holan sizhungi, tangdi wotsuk la hirtag mbatag nangwaadang, gojig shibtsag nangwar nyangtagbaani tegji chi shijayin. Derib gongmi nangda, adatin sarnil shungwaadang, nyangdil nipa sarpil wajjul dangwaadi, mirigje gongpay la galkhig sarwaajin yobadang, ngatsin jigitin nginzin xebaadang, jigitin jirgul xebi nitub chechar geliyo. Dedang landa, nyangdil nipi gongpildang rigni nyangdil denzik nyingkaadang ranlong jingxiong yobari. Mirigji nyangdil nipa ngali lagbar wajjul xebaadang, gongpil ngali lagba yongar xegi na, ngibarda nyangdil denzik ranlong nazugla kaagdil jigni nyangdil jichaadang, nyangdil rigwik denzik songchung yagbu xegi. Lechuk namba zu. Nyangdil denzik la khinhun jigje dene jintik lezi shigri. Nyangdil nipi ledun gongpil jin ma chen na nyangdil denzik la khinhun jigbin ba zunji jin chil masay bari. Nishtung jili Washington ni nishtung jigni li shar dang dene derang hayi war de nyangdil denzik gur ji wotsuk rim shungi jakub kik nginzin jigintin jigdil sha je dang nyangdil denzik la khinhun jigba sapil sha ji ganch chenbun kriyo bari. Ngāci cuhi dāng tēnzhūr nyam jūl jī jī nyāngdil dēnzhīg dāwā jīn chūng shī dī nyāngdil dēnzhīg nīl juantil dāng jīnsān gōngpil yōngwī lām tēnzhīg gī.
3: Dāng bū, gōngpil dāng dēnzhīg yōngjī nīgā gāchī nyam dāng zambā dāng dēnzhīg kāgtāg yōngjī hōnzhū shī dī nyāngdil nībī lītun gōngpil dōng gī. Nekhung jia dēnzhīg ngānsōng shē bā tāng nāmshī jian jir dōg lā kārtil njēl wī tāblam gāl chēnbō yīn bī chāni shī wī nyāngdil nī bā wē chū shē bī lē dūn nā pūrū mē shū sī mē yē tā kēr yōng wī mē sūn tāng rā wār. Rōa mī rīg lā rī wī mē khung bār nī zī dīg dāng bī māng bī gō mū shī wā bā rī. Tē tāng lān tā kaisil nyāngdil nī bī dēnzhīg ngānsōng nē dīn shēl mā tā bā tāng nyāngdil jia chā tāng nyāngdil rīgū jia dēnzhīg gōr jia wūg lā nyēl wī nyāng kā lā Kaartil ganglag njil maathapa yinna, zidig dambi maung baati mambi jibnruwa tang, thana shirinyi ziyong gari. Nyangdil nipi shajag gariwi mekhung tagtin zimmil yungi na, denjig ang tangpu yinbi zaadun ngipar da jinchung shegi. Nga tsi gongpi jitun da denjig nyerwa tang, denjig la teni gongpi la kandil tungwi dawa zungni, gongpil tang denjig jia mungbun teni zhithimbar nyamji yunga shide, Jakub kaka sajung tang, nyangdil nipi keli la ngisin danda shi thubtan jigi baati. Denjig li tong je rintil ta khurwi, nyangdil nipi gongpil na gani jen thilta me ba tang, gani gongpil ngoma mambari. Dayang na la keliwi she thubche na zhani mangtun chongwar nyangka tardum she thapa tang, denjig jen gansung shung na nyangdil jen nipa zhani jen thilta gongpil yong thab. Nipa. ཁེ དང ཡིག ནིག གལ ཆེ མཉམ དང འཛིན པ དང རྒྱལ ཁབ ཁག གི ཁེ དབང ལ བཙན འཇོག བྱ རྒྱུ དེ མང གཞིར བཟུང ནས རྒྱལ སྤྱི ཉིང དུ ལེགས འཇགས ཀྱི འཕེལ རིམ ལ སྐུལ འདེད གཏོང དགོས སུལ དང ལུག མེད ན ལས ཀྱི གོ མི འཇལ ཟེར བ ལྟར རྒྱལ ཁབ ཁག གིས ཉིང དུ ལེགས འཇགས སྐོར རྒྱུ རྒྱལ སྤྱི བཅའ ཁྲིམས ཡིག རིགས ལས གཏན ཁུལ བྱས པའི ཡིག དན དག གིས སྒྲུབ པ དང མཉམ འབྲེལ རྒྱལ ཚོགས བདེ འཇགས ལས འཛིན ལྷན ཚོགས ཀྱི འབྲེལ བའི ཆོས དོན ཕྱོགས ཡོངས ནས ལག བསྟར བྱེད པ ཏཱུལ གྱི ཉིང དུ ལེགས འཇགས སྐོར རྒྱུ བཅའ ཁྲིམས ཀྱི སྒྲོམ གཞི གསར སྟུན དང གོང སྤེལ གཏོང བ བཅས བྱས ཐོག རྒྱལ སྤྱི ཉིང དུ ལེགས འཇགས ལ ལམ ལུགས ཐད ཀྱི འགན སྲུང དང ཡོངས ཁྱབ ཏུ བརྩི སྲུང བྱེད པའི ཁྲིད སྟོན གྱི རྩ དོན ཧུར ཐག གིས འདོན སྤྲོད བྱེད དགོས ཀྲུང གོས ཉིང དུ ལེགས འཇགས ཀྱི དངོས རྫས སྲུང སྐྱོབ བྱེད ཕྱོགས སྐོར རྒྱུ ཆུ ཆང དང དེའི བཟོ བཅོས འཆར ཟིན དང ཉིང དུ འཇིགས སྐུལ རིང ལུགས ཀྱི བྱ སྤྱོད བཀག འགོག བྱེད ཕྱོགས སྐོར རྒྱུ རྒྱལ སྤྱིའི སྤྱི ཆིངས ལ ཆོག མཆན སྤྲོད པར རྒྱལ ཁབ སྔར ལས མང བའི བསམ བློ བཟང པོ གཏོང བའི རེམ འབུལ བྱེད ཀྱིན ཡོད རྒྱལ ཁབ ཁག གི གནས ཚུལ མི འདྲ བས དེ དག གི ཉིང དུ གནས པའི ལས དོན དེ གོང འཕེལ གྱི དུས རིམ མི འདྲ བར གནས ཡོད པ དང མདུན དུ ལྷགས པའི ཉིང དུ བདེ འཇགས ཀྱི འགྲན སློང ཡང མི འདྲ བ རེད དེ མིག གཅིག གིས སྒོ ཆག གཅིག འཇལ ཟེར བ ལྟར རྒྱལ ཁབ ཁག གིས འབྲེལ རྒྱལ སྤྱིའི འོས འགན སྒྲུབ རྒྱུ ནན བཤད བྱེད པ དང ཕྱོགས མཚུངས རྒྱལ ཁབ ཁག གིས རང རང རྒྱལ ཁབ གི གནས ཚུལ གཞིར བཟུང ནས རང ཉིད ལ འཕྲོད པའི ཉིང དུ བདེ འཇགས སྐོར གྱི སྲིད ཇུས དང བྱེད ཐབས སྤྱོད པར བརྩི འཇོག ཀྱང བྱེད དགོས པ དང རྒྱལ ཁབ ཁག གིས ཉིང དུ བདེ འཇགས སྐོར གྱི ཚོར ཆེན ཆ འཕྲིན སྲུང སྐྱོབ བྱེད པའི ཁེ དབང ལ བརྩི འཇོག ཀྱང བྱེད དགོས པའི ཐོག དྲང གཞི གི རྩ དོན རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད པ དང དོན དྲི ངེས ཉེར བའི བསམ པ ཅིང ནས ཧུར བརྩོན དང ཡིན མཚམས ཀྱིས རྒྱལ སྤྱིའི ཉིང དུ བདེ འཇགས ཀྱི འཕེལ རིམ ལ སྐུལ འདེད གཏོང དགོས
2: བསམ པ རང དག དང རོགས འདག གཉིས ཀ གལ ཆེ མཉམ དུ འཛིན དགོས པ དང ཉེ ཕན མཉམ ཁེ ཡོང ཐུབ ལ བརྟེན ནས ཡོངས ཁྱབ ཀྱི ཉིང དུ བདེ འཇགས འཚོ སྙེག བྱེད དགོས ཉིང དུ བདེ འཇགས ནི ཐོག མར རྒྱལ ཁབ ངོས ཀྱི ཞིམ འཇུག བྱ གཞི ཡིན པའི འགན འཁྲི གཙོ བོ ནི རྒྱལ ཁབ ཁག གི སྲིད གཞུང གིས འཁུར དགོས པ རེད རྒྱལ ཁབ ཁག གི སྲིད གཞུང ནས འགན འཁྲི ཤེས དགོས པ དང འགན འཁྲི འཁུར དགོས ཁང ཉིང དུ བདེ འཇགས ཀྱི འདུ ཤེས ཆེ རུ བཅད དགོས ལ ཉིང དུ བདེ འཇགས ཀྱི རིག གནས གསོ སྐྱོང བྱེད དགོས པ དང ལམ སྲོལ འཛུགས སྐྲུན ལ ཤུགས སྣོན རྒྱག དགོས ཁང ལག རྩལ གི ཆུ ཚད མཐོ རུ གཏོང དགོས དེ ནི རང ཉིད ལ འགན འཁུར བ ཡིན ལ འཛམ གླིང ལ འགན འཁུར བ ཞིག ཀྱང རེད ཉིང དུ བདེ འཇགས ནི གོ ལ ཧྲི བའི ཞིམ འཇུག བྱ གཞི ཡང ཡིན ཚསུམ ཞིག ཆེ ཁོང ཚན ནི དེ པང ལུབ ཐུང ཤེ ལ རག ལས པ རེད རྒྱལ ཁབ ཁག ཅིག གི ཉིང དུ རྒྱ ཆ བོར ལག བྱུང ན འཛམ གླིང ཀུན ལ འཇིག པ གལ ཡོང གི རེད ཡོངས ཁྱབ ཅན གྱི ཉིང དུ བདེ འཇགས མངོན འགྱུར ཡོང བ བྱེད དགོས ན རྒྱལ ཁབ ཁག གིས ལག གདང འདྲེ དགོས ང ཚོས རྒྱལ ཁབ སྔར ལས མང བ ཞིག རྒྱལ སྤྱིའི ཉིང དུ བདེ འཇགས འཕེལ རིམ ནང དུ བློ འགུག བྱས ཏེ རྒྱལ ཁབ ཁག ལ དེ ལས ཁེ ཕན རག པའི མི ཚད དེ ལ ལག ཅེ ཅིང ཕུད ནས ཉིང དུ བདེ འཇགས ཀྱི འཕེལ རིམ དེ གོ ལ ཧྲི བའི ཅན དུ འགྱུར རྒྱུ བཙོན ལེན བྱེད དགོས ང ཚོས པེ རི དང ཇུང རི དང མཉམ སྤྱོད བྱེད ཤུགས ཆེ རུ གཏོང དགོས པ དང དེན འབྲེལ ཕྱོགས མང ལམ སྲོལ དང གྲོས གཞི ནི གཅིག གྱུར མཐུན སྦྱོར དང རོགས འདེགས འབད བརྩོན བྱས ཏེ རྒྱུ འགོ ཙོམ ས གཅིག པའི སྟེང དུ མེད ཀྱང རྒྱུ དྲུག གཅིག ཀྱང རྗེས སུ མི ལུས པ བྱེད དགོས བཞི བ ཡན ལག ཇུས རྒྱུ དང རྩ བ ཇུས རྒྱུ གཉིས ཀ གལ ཆེ མཉམ དུ འཛིན དགོས པ དང འབྱུང རྩ མེད པར བཟོ རྒྱུ དེ མིག འབུན བྱས ཏེ ཉིང དུ བདེ འཇགས ཀྱི བཙོན སེམས ལ སྐུལ འདེད གཏོང དགོས ཉིང དུ བདེ འཇགས ནི བང རིམ མང པོར ཁྱབ ཡོད དེ ཚན རིག དང མཐུན ལ ནས དེན གྱི དོ དམ ལག བསྟར བྱས ཏེ སྔོན ཐོན དང བདེ འཇགས ཅན གྱི ཉིང དུ གནས པའི ལག རྩལ གོང སྤེལ གཏོང རྒྱུ ཚུལ ཡོད པའི མི ཚད ཉིང དུ འཇིགས སྐུལ རིང ལུགས དང ཉིང དུ ཁྱབ འཇམ ལ ཁ གཏད འོས འཚམ བྱ རྒྱུ ཡང ཚུལ ཡོད ཉིང དུ བདེ འཇགས སྐོར གྱི སྲིད ཇུས གི བྱེད ཐབས འཐུས ཚང དུ གཏོང བ དང དེང རབས ཅན དང ཉེན ཁ ཆུང བའི ཉིང དུ གནས པའི ལག རྩལ གོང སྤེལ གཏོང བ ཉིང དུ རྒྱ ཆེ འདོན སྤྲུལ དང གེམ ཁེ བར དོན ཡོང རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས དང ཁྱབ འཇམ འགོག པའི ཕྱིར གཏོང ཚོད འཛིན ལ ཤུགས སྣོན ཉིང དུ འཇིགས སྐུལ རིང ལུགས ལ རྡུང རྡེག བྱེད པའི རྒྱལ སྤྱིའི མཉམ ལས གསར སྤེལ བཅས བྱེད པ ནི ཉིང དུ བདེ འཇགས ཀྱི བག ཉལ ཇེ ངན དང ཉིང དུ ཁྱབ འཇམ གྱི ཉེན ཁ ཁྱད དུ བཟོ པའི ཐད ཀར དང ནུས ལྡན གྱི ཐབས ལམ ཡིན ཡན ལག བཅས དགོས ལ རྩ བ ཡང བཅས དགོས ཕྱིབས བདེ བརྟན ལྷིང ནི རྒྱལ སྤྱིའི ཁོར ཡུག ཁྲིམས པ དང ཕྱིན ཐུན མཛའ བརྩེ རྒྱལ ཁབ འབྲེལ བ གོང སྤེལ ཕྱིན ཐུན སྒོ འབྱེད ཀྱི ཁེ དབང སྤེལ རེས བཅས བྱས ན གཞི ནས འབྱུང རྩེ དངོས ནས ཉིང དུ འཇིགས སྐུལ རིང ལུགས དང ཉིང དུ ཁྱབ འཇམ གྱི གནད དོན ཐག གཅོད བྱེད ཐུབ པ དང ཉིང དུ གནས པའི ཡུན རིང བདེ འཇགས དང གོང སྤེལ མངོན འགྱུར བྱེད ཐུབ ལས ཀྲུང རྣམ པ ཚོ ཀྲུང གོས ཐོག མ ཉིད ནས ཉིང དུ བདེ འཇགས ལས ཀ དེ ཉིང དུ ནུས པ ཞི བའི བེད སྤྱོད གཏོང བའི གོ གནས གཙོ བོར བཞག ནས ཚད གཞི ནན ཤས བཅད དེ ཉིང དུ རྒྱ ཆ དང ཉིང དུ སྒྲིག བཀོད ལ དོ དམ བྱེད ཀྱི ཡོད ཉིང དུ གནས པའི ལས དོན གོང སྤེལ གཏོང བའི ལོ ངོ ལྔ བཅུ ལྷག རིང ལ ཀྲུང གོས

0: ཡིན.
1: ཁྱི ཕྱད མམས གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
2: ཡང་ཁ་ནམ་པ ཆེ་ནམ་པ དེ་མོ་ཡིན་ན་ དེ་རང་ནས་ཅེར་སི་ཅེ་དག་གི་ཚི་ཉེར་བཞད་དང་ ཨ་ཅར་སི་ཅེ་དག་གི་ཚི་ཅུ་ཞེ་ཝོ་སི་ཅེ་དག་གི་ཚི་ཅིག་སམ་ཡིན་ལ ཟ་པར་བར་ཤེལ ཞུ་ནེ་ཐང་དེ་དེ་ཐོ་སང་གི་ལིན་ཚང་ལ་སམ་པར་གབ་སེ་ཤེ དག་གི་ཚི་ཉེར་སམ་ཉན་ཅབ་ཤེ་ཅུ་རེ ཡ་ཁབ་ཅུ་ཅུ་ཤེ་ཞི་ཅིན་ཕིན་ཆེ་དང་ནམ་ཅི་གི་དེ པེ་ཅིན་དང་ཤེ་ཅིན་མི ཨ་རི་སིན་ཅིན་ཕིལང་ཕུ་ཡ་དན་ཤེ་ཏར་ཨ་རི་རྒྱལ་དོན་ཚམ་ཅི་ཕེབ ཞི་ཅིན་ཕིན་གི་ཚམ་ཅི་ཕེབ་རོགས་ཅི་ཅི་སུ་ཅུ་ཤེ་ཞི་ཅིན་ཕིན་གི་ཆ་མོ་ཕན་དེ་ཡན་དང ཀྲུང གུང ཀྲུང དབྱང ཆབ སྲིད ཅུ་ཅི་ཡིན ཀྲུང དབྱང གཞུང དོན ཐིང གི ཀྲུའུ རིན ཚེ་ཆི ཀྲུང གུང ཀྲུང དབྱང ཆབ སྲིད ཅུ་ཅི་ཡིན ཞན་ཅིལ་པོ་ཡ་པུ་ཅང་ཝང་ཡི་སུ་ཡོལ་ ཏི་ཡིན་འཛམ་ལུང་ཟན་ནི་ཕེ་ཅི་ལ་ཁ་ཤིམ་སམ་མོ་ཞི་འཛམ་ལུང་ཟན་ནི་འཛན་དར་ཆེ་མི་ཐོན་དེ་ཅ་གེམ་ཁོ་དང་འདྲེ་ཐལ་དམ་སུ་བྱེད་དེ་ཨ་ཇ་ཁ་སུ་སི་ཡ་ཟན་ནི་འཇོ་མི་ལག་ཅི་ལ་ཅེ་ཡག་དར་སུང་ཨ་དང་ཕན་ཚང་ཐོབ་ཅུང་ཕན་ཚང་ན་ཤེ་ཅི་རིན་འཛན་གི་ཕན་ཡོ་ཅ་ལེ་ཤ་དག་ཅན་ཡོ་ཅི་ཕ་ཏན་ཞི་ཅིན་ཕིང་ག 대질 폐지 라스근데 동아당 잠릉가 환주르 파와당 멍치에 대치 르그질라 샴득 나르디 르부신도 요진한 기타나 잠릉 아산인 잔드르 체모카 와셰브지 바치 녀르니냐 고모라 상해르 잡징앙 고스탐 고츠 자기르탕 자쿠지 주시 시진핑 히튼 종도낭 제슬치주킨가종리리청고츠마자구르시브마슬고르삼바차브증낭 Jongki serjer tama tonkin tiki, jongha mamashin tan jakuchi, a jetir cherni yelni selheva. Tama yarlani, kalsung tombi, jongha mamashin tan jakuchi jela lang. Tijis, arichel, zani lafdani in denim sabreshi ba chafton shi. Ethiopia dang, a jakir, jonguji jan danshik ba dang, erlen dang, mosheku, polinji chenki bi, danshik ba yung dang, chenki bi, sabshini dam jarjer. ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི 토비 페지라 마타다 근데지 타모 시긴지라 근데 나무 당니 종기릭제 당럽 진제 촌혼제 리엠 바빈 저기반 난지탄 상친의 제금 거리가 다시 살린스디니스 노동 전지 촌혼제 제금 기콘당 소놈 다르지 송초 사츠 촌호른 송초 클 도라르비야 야크와 챌린지제 리신 마나당 제금 다송버 달음니 삼슬지리는 劳动传奇在就说这些经评给村民的监控管理的松鼠乐部下人呢接顿着七十元把南极当一条了。村民的监控管理松鼠呢日不久当被杀这个人被你不得中会签住了松鼠看见强迫警干车节目车的联系。龙腾的所能打击起拉门的娘都人生打败动阿当干天的戏这个被国松大松当就送去接下来忙不但得给乐部这天。人家没了几把当才送了送我接人村民的监控管理了送出去的增加当母孩的日本学习人家可不接人的做入学习人送送出去的马路人就不能走把当监控管理的大师才能马路的日正见当人家见人不来看你人生的监控管理的送出去的别人三八十的日本学习监控还用这种投诉很难把当拉恨个是当地的日本学习我哪里忙不监控送出去的杀出的时候你吃的学习学习大哥为七年十年级学出人上千当一书记劳动传奇上千当一人类用谈坑个这粗烂工作学的大哥为七年十年呢中央常委局的村地工团等这就是这习近平个年底建设总改签等承认的改签就工作的一直等托不中学霸等人生个乐得的学徒来什么几个等国主学的上千当一人类用国吃的参考去人年子中来很暖等你吃了回顺间一半短不的学本浪下短这从里单段呢习近平的等这个公巴等在出书记习近平的中央常委局的村地上能为松懈的改进的工作的托中等乐得的等数学霸等而人穷聪明硬如果用你等南中学习跟在东北国际等中央的踏起国际等数据控制这部学霸第六十二笔等乐中的企业浪下短球学霸等个常委局中监督学习的等个数学局中的全用你跟在东北人生聪明硬学生这个难当而送来我国心里留下比红坑这种来很能学吧而人们当时三次节差不多你把当三次节你把切了当你没个三次节当个深圳的梦日而年轻人不是三分的动画就学的当日间节初中三班这种学不是差不多简单送单部当初学起大哥为七年十年呢想起来忙起来是个主日比一年用谈坑个这错腾年日半几个日想起来忙起来一年用谈坑个主任员把杨芬纯等李同德张黄元吕刚王进哲蔡晨勇中医前目陈同成等一年用谈坑个二用机全都没阿不是这错来是个把当成果都没正当谈杨芬纯记这错来滚子戏从第二档从我上前呢，根本来六个多这么所里个当；从我上前立空间，立顿的多这么所里个；从我上前呢，猛前的一年用谈坑去，监控管理个是不是都上不了很难被过的阶段不？上前呢，猛前的一年用谈坑个，是冷中期的钱，还咱这也不在了几十种所里个来出钱过就过的阶段去了。上前呢，猛前的一年用谈坑个，粗粗我这个人胸口了，年纪了，纯水多这么所里个来出钱过就过的阶段去了。想起了孟庆的一年用谈坑个，除了我这个人生可见，公司了业绩那是跟得动比，所以那出钱过比过的就正确了。想起了孟庆的一年用谈坑个，于是我这个人生可，你们的中期的这成绩是跟得了，所以那出钱过比过的就正确了。从我想起呢，孟孟提米出钱的是个主日比一年用谈坑，提米头疼是不是来用谈坑个？提米来送个提米头疼是不是过的今天是进来真轻松？大哥为七年十年呢中国为上位落了个地区的腾儿格外同来你为告诉上千等于书记员把李启凡四冷中期的黄忠区次总理四冷中期的节中国为上位落了个地区是为高中的电视节学过克莱西伯马斯省实力培训等也过了累积过了都是文能空间也是就是这些经评议也用节压器生化难等省力累顿中肯节论坛的用了等于陆基人的地区节门坛的任务等参政西巴地省省雷顿那同情的才同步能瓦等省瓦蒙错了提克了三十能瓦更乐基存一学了年困难吧腾地地图三级的学才从雷层地所有这个巴塔木错等所有这个干科瓦所能层等划分家粗木去了是大哥的瓦多级层谢就是大哥的瓦让这个层等所能人前行还有四人粗个这个你还能得特殊性的人大地木西
0: 마초시 비르스티게 도라
3: 고피워요 히르크상캄
0: 릭피워요 젠조의 가르톤
3: 마초시 비 연리지세 쪽
0: 쪽고 정도

0: ཆོང ཆོང ང ལ གནའ བ ཡོར དང ངི ཆེ ལ ངོ མཚར ཆེ བའི གཏམ དེ ལ ལ
1: ཆོག པོ ཆོང ཆོང ང ལ སེམས པ ཡོར དང ངི ཆེ རང ཡེ ཧང ཆོག པའི ཟེ རར ཆལ
0: ང ཚོ མཉམ དུ ན ཆུང སི པའི རྒ ཚལ དང འགྲོ
2: ཡ ན ཆུང ཆོག པོ ཚོ གོང ནས ཨ ཅི གི ཡང ཆེ ཚར དེ་རང ཉམ དམ་ཅིལ ལག་པ ཡན་ཇོབ་པི ཇོང་དར་སེན་ནིན་དམོ་ཟི ཉམ་ཅི་ཡན་རེལ་ལ ཇོབ་ཆོང་ཆོང་ཚེ་ཅིང་ ཨ་ཅི་དང་ཇ་བར་ཐིབ་པ་གར་ཅིག་ཚན་པ་ཆུང་དག་ནང་ནི རང་ཉི་ཅི་ཧུལོག་ཤི་བི དམ་ཅིལ་དང་ཡང་ན་ རང་གི་ཨ་མི་དང་ཕ་མི་ཡང་མི་ཅི་ངག་ནེབ་ཅིལ་ཡོང་ནག་ངག་ཅིང་གི གོ་ཉུང་ནག་ཏམ་ཅིལ་ལ་སཱ་ཇོབ་ཆོང་ཆོང་ཚུར་ཉམ་ཅིལ་ཤན་དོན་ན ཁར་ཅིན་ ཏ་ལིན་ཅིན་ ཐ་ཏུང་གར་ཁལ་མ་ཕེ་བི་དང་ནི ཤ་ན་ཆོ་ནི་མ་ཚ་གི་ཏོ་པོ་ཆུང་ཆུང་ཚི་ ཏམ་ཅི་དང་ཤ་པ་ ཏ་རུང་ཏམ་ཁུ་ཡི་དང་ཁ་ཁལ་ས་ཀོབ་ཏ་ལང་ཡི་དང་ནི ང་ཆུ་ན་ཆུང་ཤ་པེ་གཅིག་གར་སོམ་རིག་ཚོ་ཆུང་ཨ་ཁར་ཡོང་ན་ཡང་ཆུང་མ་རེ་ཀོ ང་ཚི་ཏོ་པོ་ཆུང་ཆུང་ཚི་ཁར་ཡོང་ན་གི་ཟམ་ཅི་ཏ་ཁ་ཏོ་ནི་ཨ་དམ་སི་ཡོ་པེ་གོ་ནི ན་ཆུང་ཤ་པེ་གཅིག་ཐ་ཏུང་ལིན་ཅིན་དག་ནང་ཨ་གོ་རིག་ཤ་ཡིན ཡ་དེ་ན ཤུནི ང་ཚི ལོབ་ཚོ ཆུང་ཆུང་ ཚེ་ཤ་ནོ་གེ ཏམ་ཅི་གཏོ་ནི་ཡིན ཏམ་ཅི་ལ་གཉིན་ཡན་ཇུ་ཡལ
3: ད་ར་དལམ ཆ་ཅིན ད་མ་ཅོ ན་ཆུང་ ཏོ་པོ་ཚོ ཆེ་ཚོ་དེ་མོ ང་ནེ གང་ཅོང་ ས་ཏང་ཨོ་མི ལོབ་ཅི ལོ་མང་གར་ན ཚོ་ཡིན ངི་ཡ་ན་ཨ་ཏམ་ཅི་ཁ་བྱང་ལ ཨམ་ཅུ་ཟེར ཨ་ན་ཨ་ན་ཟ་ག་ད་ ས་ཆ་ཟེན་ ཨམ་ཅུ་ཚོ་ཚོ་ ཨམ་ཅུ་ཁར་གེ་ད་ ཆེམ་ཚང་མང་ཨ་ཟ་ག་ ཏོང་ཅུ་ཨ་སུང་ཡིན ཆེམ་ཚང་རི་གི་ད་ ཁར་གེ་མ་ལོ་ཨ་ཟ་ག་ མང་ཨ་ཟ་གུ་ཆེན་ཟི་ ཁར་གེ་མ་བོ་ཨ་ཏར་ཏ་ ཏ་ལེན་ཟི་ག་ན་ཨ་ཅིག་དིན་ཡིན ཁར་ཡེ་གོམ་པི་ནང་ཨ་ཅུ་ཏི་ད་ རཧུང་གི་ཁི་ ཨོ་ཨམ་ཅུ་དང་གི་ ཏ་ལེན་བོ་ཨ་ནང་ཨ་ཟུང་ འབོ་ ཏ་ལེན་ནང་ཨ་ཟུང་ཨོ་ནོ་ཏི་ན ཨམ་ཅུ་ག་ད་ ཨམ་ཅུ་ལ་ཧེབ་ཁན་ཟི་རེ་ ཏོ་ལི་ ཨ་ཅི་རམ་མུ་ཡ་ ཨ་ཅི་རམ་མུ་ ཨ་ཅི་རམ་མུ་ ཅོ ཨམ་ཅུ་ལ་གང་གང་གི་ན་ ཁ་ཅུ་གུ་ཟི་གན་ ཁ་ཁི་སོང་ར ཨམ་ཅུ་གང་གི་ ཏ་ལེན་ནང་ན་ད་ ས་ཅི་ཤན་བུ་ཟུ་གོ་ནོ་ ཁོ་ཏ་རེ་ ཟི་ཟི་ ཏ་གད་ ཨ་སོང་རི་ཏ་ཅོ་ད་ ཨམ་ཅུ་ཁ་ཅུ་ཏི་དིན་ ཨོ་ ད་ན་ད་ ཁ་ཅུ་གུ་ཟུ་གོ་ཁ ཁ་ཝ་ད་ ཀོང་ཆེན་རེ་ ཏོ་ལི་ད་ ད་ད་ ཟོན་ཅི་རེ་ ཏོ་ལི་ད་ མན་ཏ་ད་ག་ ད་ཟི་ ད་ད་ཡི་ ཆམ་ཟི་ག་ ཏོན་ན་ར ཨམ་ཅུ་ཁ་ ཝ་ཟོན་ལ་ ཁུ་ཏི་ ཝ་ཅེམ་ཇོ་ག་ ཅིག་ཏིན་ ཡིམ་ ཟུན་ཟི་ ད་གཡང་ མན་ཏ་ད་ ད་ཟི་ ད་ད་ཡི་ ཆམ་ཟི་ག་ ཏོན་ན་ར ཨམ་ཅུ་ཁ་ ད་ལེན་ ཆག་ནི་ ཧལི་ ས་བཞི་གདིན་ ཡིན ཧམ་ལི་ ད་ལེན་ གར་ཚ་ ཚ་བཞི་གདིན་ ཡིན མན་ཏ་ད་ག་ ད་ཟི་ ད་ད་ཡི་ ཡང་ ཆམ་ཟི་ག་ ཏོན་ན་ར ཨམ་ཅུ་ཁ་ ཝ་ཟོན་ལ་ ཁུ་ཏི་ ཡང་ མ་ཟུན་ཟི་ ཏ་གོ ཉ་གཟ་ག་ ཨན་གོ་ན་ར རོང་ ཁུ་ནི་ སུང་ཡི་ ཨམ་ཅུ་ཁ་ ད་ལེན་ཇ་ ཧམ་ཅི་རི་ ཁ་གི་ ཆང་གནང་ ཨོ་ཅོང་ཟི་ ག་ཉ་གཏི་ཁ་ ཨོར་ཁ་ཅི་ཁོ་རི་ ཤ་ར་ རོང་ག་ ཆང་གནང་ སུང་ར་ད་ རོང་གོ་ ཅི་ཏི་དིན་ ཨ་ ཨ་ཅི་གམ་ ད་ན་ སེ་ཆ་ཟོ་ཁ་ ད་ད་ ཆོ་ཤ་གི་ཡ་ ཆུ་ སེ་ཆ་ན་དོང་ ང་ སེ་ཆ་ཁ་མ་ཉན་དི་ ཆུ་ སེ་ཆ་ན་དོང་ར་ད་ ཤ་ཡི་ཁ་ ཡོ་ཁ་ཡི་ དེ་གནར་ཡེ་ཟི་ཟི་ ཏ་གོ ཅོང་ཙམ་གོ་ན་ར ཨ་ཁ་ཁ་ད་ ཐོན་ཟི་ ཨ་ཁ་ཁ་ད་ཡ་ ཨ་ ཨ་ཁ་ཁ་ད་ ཆང་ཨན་དེ་ ཆོ་ཤ་གག ཆུང་ཆང་ཨན་དེ་གོ་ན་ སེམ་ཅིང་གག ཆོང་གོ་ཨ་བ་ད་ ཁ་ཅི་དུ་ཀོན་དོ་ཀམ་བེན་ནར་ ཆུ་ཏོ་ར་ཀོམ་ཟག་ད་ ཨན་དང་ཅིག་གོ་ན་མ་ར ཟི་ཟི་ ཏ་གོ་ཅིག་ཟིག་ཏོན་ན་ར ཨ་ཁ་ཅང་ཁ ཏོན་ན་ཟི་ ཨ་ཁ་ཅང་ཁ་ཡ་ ཨོ་ ཨ་ཁ་ཅང་ཁ ཧམ་དེ་ད་ ཆོ་ཤ་གག ཆུ་ཧམ་དེ་གོ་ན་ སེམ་ཅིང་གག ལུག་ཅེ་ཟིག་ར་ད་ ཅང་ཁ ཧམ་ཀོན་ཟིག་དོ་ལི་ ཆོ་བ་དང་ནཟ་གོ་ན་མ་ར ཟི་ཟི་ ཏ་གོ་ཁུ་ན་ ཐ་ཅིག་ ཨ་ད་ར་ཟིག་ར་གནས་ཟུ་ཟིག་ ཏ་གོ་ད་ ཁར་གི་ ཏན་དན་ ཨ་ད་ར་ཟིག་ཁན་དད་ ཀོབ་རམ་ཆུ་ཁར་ ཁུ་ཡལ་ཏང་ ཟི་ཟི་ ཏ་གོ་ ཨ་ཅི་གམ་གུ སེ་ཆ་ཆེ་རི་སུང་ཡ་ ཨ་བ་རིག་ཆ་ཨུང་ནི་ཆ་གདོང་ན་ར ཨ་བ་རིག་ཆ་ཨུ་ཆ་གནད་ཁན་ཡང་ར་ཆ་ག་ལི་ཁ་སོང་ཟི་ ཨ་ཁ་ཁ་ད་གམ་ཆ་ཨ་ཀོ་ནི་ཆོང་གོ་ཀ་ཀ་སི་ཁུ་ཏི་ཆ་ཆོང་གོ་ཅི་ཅེ་རི་ ཨ་ཁ་ཁ་ད་གམ་སྐེབ་གི་ཁ་སོ་མ་སུ་ཏི་གི་ཤ་ར་ཏོན་ན་ཟི་ ཅང་ཁ ཧམ་ཀོན་ཟིག་དོ་ལི་ གམ་ཡུ་ཟ་གཅི་ ཅང་ཁ་ཡ་ཨར་ཆ་ར་དོ་གོ་ཇ་ཡི་ ད་ཡི་ཁ་སོ་མ་སུ་ཏི་གི་ཤ་ར་ཏོན་ན་ཟི་ ཏ་གི་ད་ཨ་ཁ་ཅང་ཁ་ར་ཁར་ཆ་ཨུ་ཅི་ ཨོ་ རང་གུ་ད་ ཨ་ཅ་ཨོ་ཤོ་ཏ་མི་ ཁར་གི་ བཟང་ཨོ་ལང་དིན་ཡི་ ཨ་ཅ་ཨོ་ད་ ངམ་པ་རི་ཁ་ཤེ་ནི་ཟི་ད་ རང་ཨ་ད་ཁ་ཚོ་ཁ་སོང་ཟི་ ད་གི་ད་ རང་གུ་ ཨ་ཁ་ཅང་ཁ་ར་ ཁར་ཆ་ཨོ་སོམ་བུ་ཡོང་གོ་ནུ་ཁི་སོང་ཡི་ད་ ཐོ་ནི་ཡར་དོ་ཡ་མ་ཟི་ལ་ཡ་ནང་གོ་ཅིག་ཅེ་ཏིན་ཡི་ ཉ་སི་ནང་ནི་ཅིག་ཁུང་གོ་ཁུ་ཅི་ ཁོ་ན་དར་ཀུང་གོ་ལོ་ན་ཅི་ཁུང་ཡི་ ཆ་ཅི་ཟི་གི་མེ་ཁ ཨམ་ཅུལ་ད་ད་ ཨམ་ཅུལ་གཉན་པུ་ཟི་གི་རེ་ཡ་ ཟི་ཟི་ ད་གི་ད་ ཁར་ཆ་ཨོ་སོམ་བུ་ར ཨོ་ ཨམ་ཅུ་ད་ད་ ཨམ་ཅུལ་གཉན་པུ་ཟི་གིན་ཟིག་དོ་ལི་ད་ རང་ནང་ས་ཨོ་ཅོང་ཟི་ Tani rung go mantat ta chipui thasi da zi na chong chopo cho ngi naktam xe char song ta demu shi.
1: Kambi xi chung lian xin
0: Tsarui shtam jil hlang zin
1: Jilbi dhokar chak zin
0: Ribi ardang kong zim zin
1: Nga chu na chung si bi ga chal tar zin
4: ᱡᱟᱫᱤᱱ ᱪᱷᱮᱪᱤᱱ ᱫᱤᱱ ᱪᱮᱱᱟ ᱪᱷᱚᱱ ᱪᱚᱯᱚ ᱪᱚ ᱪᱷᱮᱪᱚ ᱫᱮᱢᱚᱭᱱᱟ ᱱᱟᱱᱟ ᱠᱟᱱᱡᱚᱱ ᱥᱟᱛᱚᱱ ᱩᱢᱩ ᱞᱚᱵᱡᱤ ᱞᱚᱢᱟ ᱪᱮᱜᱚᱱ ᱪᱚᱭᱱ ᱱᱤ ᱜᱟᱱᱟᱨᱛᱟᱢ ᱜᱟ ᱠᱟᱵᱥᱤᱝ ᱞᱟ ᱟᱨᱚᱜᱩᱱ ᱛᱚᱝ ᱪᱮᱱᱚᱱ ᱥᱮᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱟᱱᱟ ᱟᱥᱜᱟᱫᱟ ᱟᱨᱚᱜᱩᱱ ᱠᱟᱠᱷᱚ ᱢᱟ ᱚᱱᱤᱜᱟᱨᱟ ᱡᱮᱴᱷᱤ ᱡᱟᱨᱤ ᱢᱟ ᱚᱱᱤᱜᱟ ᱪᱷᱤᱢᱪᱷᱤ ᱛᱟᱥᱜᱟ ᱟᱢᱟ ᱟᱨᱚᱜᱩᱱ ᱨᱟ ᱟᱢᱟ ᱪᱮᱱᱚᱱ ᱱᱤᱜᱟ ᱛᱤᱨ ᱡᱤᱱᱛᱟ ᱧᱟᱢᱜᱮ ᱡᱚᱢᱟ ᱛᱷᱟᱜᱟᱱ ᱡᱚᱥᱜᱟ ᱱᱤᱱ ᱥᱤᱜᱥᱜᱟᱫᱟ ᱟᱢᱟ ᱡᱮᱱᱢᱩᱝ ᱜᱟ ᱟᱢᱟ ᱨᱚᱜᱩᱱ ᱠᱟᱨᱣᱟ ᱥᱟᱛᱛᱤᱝᱤᱱᱟ ᱭᱚ ᱪᱮᱨᱤ ᱥᱚᱝ ᱴᱮᱴᱤᱠ ᱡᱟᱨᱤ ᱢᱟᱱᱤ ᱥᱤ ᱛᱟᱱᱥᱜᱟ ᱨᱚᱜᱩᱱ ᱠᱟᱠᱷᱚ ᱜᱟ ᱛᱟᱨᱩᱱ ᱨᱟ ᱟᱢᱟ ᱨᱚᱜᱩᱱ ᱭᱚᱝ ᱜᱟ ᱭᱚᱱᱫᱚᱞᱤ ᱟᱜᱩᱜᱤ ᱛᱟᱥᱜᱟ ᱛᱮᱢᱟ ᱪᱤᱠᱟ ᱛᱟᱨᱩᱱ ᱨᱟ ᱥᱚᱝᱤ ᱟᱢᱟ ᱡᱮᱱᱢᱩᱝ ᱟᱢᱟ ᱡᱮᱱᱢᱩᱝ ᱟᱢᱟ ᱡᱮᱱᱢᱩᱝ ᱱᱤ ᱠᱟᱢᱟ ᱭᱚᱝ ᱜᱟ ᱚᱠ ᱛᱟᱥᱤ ᱪᱤᱱᱨᱤ ᱟᱢᱟ ᱡᱮᱱᱢᱩᱝ ᱜᱟ ᱨᱚᱜᱩᱱ ᱠᱟᱠᱷᱚ ᱭᱚᱝ ᱜᱚ ᱠ ᱭᱚᱝ ᱜᱚ ᱠ che kamata joli jomi gongmana jomashtang gongjangjangsting gongjangjangti yongok tazi shenri tanita harong kakho dena langni yosung yogri tanri tishinonin harong kakho yongsung ye amapjenunga amapjenung amapjenung ne kama yonggok tazi jinri amapjenmung harong kakho Yungguk, yungguk, cheka amata joli jomi warma na jomashtang gongjangja, shting gongjangja ti yungguk, tazib shenir. Nyinxim gongchoni, harugun kakho yungsungi amabjenunga, amabjenung, amabjenung, ngeka ama yungguk, tazib jisao ni, amabjenunga yung, yungguk,

0: ཐབ ཅི ཧོང བའི ཐེབ སམ ཅི ནོར བུ དག དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེལ
0: སམ ཞི ཁུ ལག པའི ལག ཧམ ཅི གོ མུ དུང དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེལ
2: ཐོབ རིན འཇར ཁུ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཉམཁནམ་པ དེ་ཚུ་ཅིག་ང་གི ཐང་དེ རྒྱབ་ཅིག་ སམ་ཅིག་ལེ ཚན་ནག་ཏོང་ཚམ་ དན་ཉིན་ཇོ་ ཐང་དེ ལེ ཚན་ཅིག་ ཙོམ་ཅིག་པ ལ་མུན་ཚོ་དང ཙོམ་ཅིག་གང་ཁར་བ སོན་ནམ་ཚེ་རང་དང ཧ་བ་ཏན་ཇ་ ཚོམོར་ཅིལ དར་ཁལ་བ དོར་ཅི་ཚེ་རང་ ཅིག་ཅིབ དར་ཁལ་བ གང་ཅིག་ཚེ་རང་དང སོན་ནམ་རིན་ཅིན་ཡིན་ མ་ཕམ་གོམ་པི་ཅིག་ཅིག་ཉལམ་ཏ་ཐ་ཤེབ་ཅིན་ཡིན་ ཐང་རྒྱིམི་ལེ ཚན་ནང་ང་ཚོ་ལ་རང་ཅིལ་ དར་དེ་མུ་

གོང ཚོགས སུ ཁ ཁག དང གར ཆུང གི བརྩམ ཆོས དུ ཆར ཡོད ལ དེར དགོས ངེས ཀྱི བླང བྱ ཁ ཤས ཡོད པ གཤམ གསལ ལྟར གཅིག སྤྱི ཚོགས འཆམ མཐུན དང བེར སྐྱེད འཚོ བ བརྗོད གཞིར བཟུང སྟེ བཟང ལ ཡར ཐོ དང ངན ལ སིན ཅིན གྱི གོ ཤུན སློབ སེ ནུས པ ལྡན དགོས གཉིས ལོ སར གྱི རྣམ པ དང འཚམ ཞིང ཁམ ཚར གར ཡི ཁེ ཆེ འབུར དུ ཐོན དགོས གསུམ ཁ ཁག གི འཁྲབ བྱེད དང གར ཆུང འཁྲབ དོན སོགས སོན ཉམ ལྡན ཞིང འཁྲབ ཚད ལེགས པར ཐོན དགོས ཨོབ་ཞེ ཁ་ཁག དང གར་ཆུང གི ཆབ ཆུང དང ཆབ དོན ན ཉེན རིས སོང ཅིག ཡིན ཇོལ གི ཨ་ཉེན ཅ ནམ པ ཨམ ཕི ཞེ ཡིན གི ཨ་ཉ ཁ་ཁག དང གར་ཆུང གི རང ཐུང གར་མ ཇལི མགིལ པ ཏི ཆབ ཆུང གི ཡང པ ཡིན ན ཝོར དེ ནམ པི གར གི ཨོབ་དེན ཆམ ཆུ གར ཡིལ ཨ་ཉི ཐ ཏི སི མ བྱེལ ཁུ ང ར་གག གག དེན ཨེ ཐ ཁེ ཁེ ཚ ཁམ ཨོབ་གིན ཆམ ཆུ ཡེ དེན ཉི ཏུང ཉེ ཏིག ལི ཅར་ད བྱེ པི ཚེ ཅིག ནི ཅར་ད ཅ བི ཚེ ཅིག བར འདར་ ཏིག ཤ ཡེ ལ ཚང ཅེ སོ ནམ འདར་ ཏ ཁ པར ཅིག ཅེ ལ ཏུ ཨ་གེ དེ ནར ཅིག ང དེན ཐ ར་ག ཐ ཡེན ཚོར མུན ཨ་ཡང ཏུ ཨ་ཉན ཅིང ཁང ཨོར་ ཁ ལ ཡེན ཅུ ར་ ཏེ ནི

0: རྒྱལ་སྲིད་ཅེ་དང་ མ་ སར་བར་དམ་པི་ ཁ་དམ་ཅེ་ལང་ཚོ
1: རྒྱལ་སྲིད་ཅེ་དེན་པ་ ཆུམར་ཟབ་པི་ ངག་ཁ་ཅེ་ཚལ
0: རྒྱལ་སྲིད་ཅེ་རང་དང་ ཙི་བི་ཏོལ་བི་ ཁ་ཡང་ཅེ་ཆོ་པ
1: རྒྱལ་སྲིད་ཅེ་ཤང་ཁམ་ སན་རགས་ལ་བི་ ཐོམ་ཅིན་དར་
0: ཐོམ་ཅིན་དར་
2: ཡང་ཉི་བི་ཉེན་ཁན་ཅོ་པུ་ནམ་པ དེ་ན་ ཚམ་དན་ཡང་ཚམ་མེ་ཉེན་མ་དེ གོང་ཁོ་ ས་ཆི་ ཅི་མ་ཅེ་ལང་ནུ་གེ དེ་ཚང་སང་གོང་གོ་ན་ནམ་ནི་ཏག་ཅེ་རགོ་ནུ་གེ ཚེ་རིཤི་གོ་ཅིག་ཤི་གོ་ལ ཚང་མེ་ཐེན་དན་དང་ཚམ་བི་མོན་དེན་ཤེ་

0: ཆུང ཆི པི རིག ཚ ཅི དོ ར
1: ཁོ པི ཝ ཡོ ཤིར ཁ ཤང ཁམ
0: རིག པི ཝ ཡོ ཅེན ཇོ ཡེ ཁར ཏུ ན ཆུང ཆི པི ཡེན རི ཅི ཅི ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ན ཆུང ཆི པི

0: པོ ཆུང ཆུང ང ལ གནའ བ ཡོར དང ངི ཆེ ལ ངོ མཚར ཆེ བའི གཏམ གྱི ལ ལ
1: ཆུ པོ ཆུང ཆུང ང ལ སེམས པ ཡོར དང ངི ཆེ རང ཡེ ཧང ཆུ པའི

0: ནི པེ ཅིན གྱི དུས ཚོད བཅོ བརྒྱད ཡིན
1: арни нан туин кихтам я кангжунс чандын кихтула серсам ни
0: кангжун серсам
2: цэдэнгэ нянкин чукунамба чэнамба демуина на линцэн дин дунзэмба цэмгэнжайин
3: демо чукунамба на линцэн дин дунзэмба ринзэн дрэмайин
2: Tartar chinan bi nyanlim dan jo jin banda na chorhung na jangru nyan chen kan wo shke la long chen ge gang zhong se sim lin chen yin tang di lin chen nang de zom zhe bi chen nan da xi jin ping ge jie si la zhong le ge kor lang wa dang ko ri ge song chu dang no zhe le duo nim ji chan ba ni go zhe xi yo bi nan ba ci shi de nian bi ga si she
3: 当时他这次一年是能是办的呢刚中学生的成员习近平的这次的中的国老王你看看吧当地习近平的这次的中的国老王是比参比能不当比可能啊几个把的 ཁང ཁང ཁང ཁང
2: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང Tomarangi Wajigalun China Ritaitang Holan Sajungi Tangdi Wotsukla Hirtagam Batag Nangwaadang Gojig Shibtsag Nangwar Nyangtagpani Tegji Chishijayin. Dirib Gongmi Nangda Adachin Sarnil Shungwaadang Nyangdil Nipa Sarpil Wechul Dangwaadi Mirgitya Gongpaila Galkhig Sarwaajini Wupaadang Ngatsin Jigitin Nginzin Shepaadang Jigitin Jirgul Shepi Nitub Chichar Geliw. Tētānglānta ñiāngdīlni bī gōngpāldāng rāgni ñiāngdīla dīnzhikka ñiāngkādāng rānghūng jīng shūngyō bārī. Mīrgīji ñiāngdīlni bā ngāli lāgbār wēshūla xēpādāng gōngpāl ngāli lāgbā yōngar xēgī na ngēpārta ñiāngdīla dīnzhikka rānghūng nācūla kāgdīl jīgni ñiāngdīla jīchādāng ñiāngdīla rīgwīka dīnzhikka sūngchūng yagbū xēgī. Lēchūk nāmbā tsū. ཉང་དལ་ དེན་ཅག་ལ་ ཁེན་ནེ་གེ་གེ་དེན་ ཨ་ཅིན་ཐེ་ཀ་ལེ་ཅི་ཤི་རེ ཉང་དལ་ནེ་པེ་ལེ་དུན་གུང་ཕལ་ཅིན་མ་ཆེན་ན ཉང་དལ་དེན་ཅག་ལ་ ཁེན་ནེ་གེ་པེན་བ་ཅིན་ཅ་ཨ་ཅིན་ཆལ་མ་སེ་པ་རེ ཉེ་ཏུང་ཅལི་ཧ་ཤིན་དུན་ནེ་ཉེ་ཏུང་ཅིག་ནེ་ལེ་ཤ་ཨ་དང དེ་ནེ་དེ་རང་གེ་ཧེ་ཡི་བ་ཏ་ཉང་དལ་དེན་ཅག་གོར་ཅེ་གོ་ཚོ་རམ་ཤུང་གེ་ཨ་ཇ་ཁབ་ཁ་ཁ་ངེན་ཅན་ཅིག་ཏན་ཅིག་དལ་ཤ་ཨ་དང ཉང་དལ་དེན་ཅག་ལ་ཁེན་ནེ་གེ་པ་སཔལ་ཤ་ཅི་གན་ཆ་ཆེན་བུན་ཁ་རེ་ཡོ་པ་རེ ngatsi tsokhi tang tenjur nyamkyul ji ji nyangdil denjig dawa jinchung si de nyangdil denjig nyil juintil tang jinsang gongpil yongwi lam tenjig gi.
3: Tangpu, gongpil tang denjig yongji nika gaiche nyamdan zamba tang denjig kagtag yongji hondru si de nyangdil nipi litun gongpil tonggi. Nikung ji denjig ngansong sheba tang namsi jenjir

0: ᱡᱮᱡᱮ ᱪᱚᱱᱠᱩᱨᱞᱟ ᱟᱨᱢᱫᱤᱱ ᱪᱟᱞᱮᱱ ᱥᱮᱯᱤ ᱥᱟᱵᱟ ᱡᱤᱵᱡᱮᱱ ᱥᱮᱨ ᱧᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟ ᱠᱚᱝᱛᱮ ᱪᱷᱚᱢᱤᱱᱤᱱ ᱵᱟ ᱱᱚ ᱪᱚᱱᱡᱤᱢ ᱡᱮ ᱜᱚᱪᱷᱮ ᱞᱤ ᱡᱮᱱᱠᱷᱢ ᱜᱮ ᱦᱟᱭᱩᱱ ᱜᱚᱱ ᱥᱤᱯᱟ ᱛᱮᱭᱤᱱ ᱧᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟ ᱛᱤᱪᱩ ᱡᱮ ᱜᱚᱝᱜᱟ ᱛᱟᱛᱷᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱝᱡᱚᱝ ᱥᱮᱨᱥᱢ ᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱛᱚᱝᱥᱢ ᱫᱟᱱᱤᱱ ᱡᱚ ᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱫᱤ ᱪᱚᱢᱡᱤᱜ ᱵᱟ ᱞᱟᱢᱚ ᱪᱮᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱪᱚᱢᱡᱤᱝ ᱜᱟᱱ ᱠᱷᱟᱨᱣᱟ ᱥᱚᱱᱢ ᱪᱮᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱦᱟᱯᱛᱤᱱ ᱡᱟ ᱪᱚᱢᱚ ᱪᱤᱞ ᱛᱟᱨᱠᱤᱞ ᱣᱟ ᱫᱩᱨᱡᱤ ᱪᱮᱨᱟᱝ ᱪᱟᱪᱤᱵ ᱛᱟᱨᱠᱤᱞ ᱣᱟ ᱜᱟᱝᱡᱤᱜ ᱪᱮᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱱᱢ ᱨᱤᱱ ᱪᱤᱝᱭᱮᱱ ᱪᱮᱢᱜᱩᱱ ᱡᱟ ᱛᱟᱝ ᱨᱤᱝᱡᱮᱱ ᱨᱚᱢᱟᱱᱤ ᱡᱤ ᱥᱮᱱᱤ ᱛᱟᱫᱤ ᱢᱩᱥᱤ
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

Venezuela sanzen chama lodali kisi chi nyen ni nyen cha thuk da zong yip de komi america sanzen thlang phu war che jimun ji de yu se re lodali kisi phe che re shung ni chi phan san jem jeu re khnon ba tang ne khung tang de li den jig sugun thap chi cha khung tang thamung ge sem krup she pi jeg jeg sem bar kin dog tong a su che ton la jib de phi se re thang di jimun ne america ni go ni pe wi kap jak chi pi nyam de ja chuk chuk chin che phe tang ge selong chong di kap sa pe la re le nyen di nga tu re venezuela chen khang gi america phaw dong kar yi pe bi ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཉན ཁུ ནན པ དེ ཚུ ཅིག ངེ ཐང དེ རྒྱབ ཅིག སང ཅིར ལེ ཚན དང ཚམ དང ཉན ཇོག ཐང དེ ལེ ཚན ཅིར ཙོམ ཅིག པ ལ མུན ཚོ དང ཙོམ ཅིག ངན ཁར བ སོ ནམ ཚེ རང དང ཧ ཏན ཅ ཚོ མོར ཅིལ དར ཁལ བ དོ ཅི ཚེ རང ཅི ཅི དར ཁལ བ གང ཅིག ཚེ རང དང སོ ནམ རན ཅིན ཡིན མ ཕམ གོམ པི ཅེ ཅིག ཉན ལམ དེ ཐ ཤེ ཤེ ཡིན ཐང ཅི མི ལེ ཚན ང ཚོ ལ རང ཅིལ དར དེ མོ

0: ཁལོ ཁང ཁག ཚེ རང དང སོན མ རིན ཅིན ཡིན
1: ཁོམ ཅིན དར ལང ཁ དང སམ གི ཁོམ ཅིན དར
2: ཁོམ ཅིན དར ཅིན གུ ཤ སམ གི ཁོམ ཅིན དར
1: ཁོམ ཅིན དར
3: རྱད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད ཚད དེན ཐུམ་རེ་ཚོང་ན་ཡང་འཇོག་ཉན་ཅན་ཁང་དང་ཀྲུང་གུང་སེ་ཁོ་ཟུང་ཨ་ཟུང་མ་མང་སེ་ཞོ་ནི་ཅི་ཟོ་ཅིབ་ཤི་པ་དང་ཚོང་ན་ཡང་འཇོག་ཉན་ཅན་ཁང་ཨོ་ཁལ་ཉན་ཅོར་དེ་ནི་སེ་ཁོ་ཟུང་ཨ་རགནི་ལེ་ཅལ་ཡ་ཁོ་ར་ཡང་འཇོག་ཉན་ཅན་ཅི་སེ་ཁོ་ཟུང་ཨ་རགནི་ཁང་ཅི་ཅི་གན་ཅིབ་ཤི་ཁང་སེ་ཁོ་ཟུང་
4: སྤྱི་པ་གེ་པུ་སོ་ཅིན་རགནི་དར་པེལ་ཚེ་ཡོ་ཁོང་སི་རོ་ཅིབ་ཤི་པི་སྤྱི་པ་གེ་པུ་ཏག་མི་ཝ་ཅེར་སྟང་ཁུ་ཡེན་ཤིན་ཅེན་དར་ཁབ་དམ་པི་ཁང་ང་བ་གོ་ཅིག་ཤི་པི་ཚང་མི་སེན་ཤི་ནང་བར་རགས་ཚེ་ཤི་ཤ་པ་ཨ་དམ་ཅེ་ཝར་མོ་ཁོ་ཆར་ཅིན་ཁོམ་ཅིན་སལ་ན་ན་མ་ཅིག་ཡ་གལོ་ཤི་མི་པོ་རམ་ཤུན་ཅེ་བལོ་ཤུ་ཝར་བ་ཆར་ཅི

0: Аргатанга чонг дэнжилганий
1: ཁསྲང ཅན་ཛ་ ས་ཆག་ག་ ལ་བ་ཁ་ཨུ་ཐར་གལང་ཕི་ ཨ་ནང་རི་ གོར་མུ་ཅི་སེར་གུ་ནུ་གཱ་ མང་ལ་ཤི་གོ་དི་ཤི་ཨུ་པི་ ཚང་མི་སན་ཤི་ནང་ཞོ་

0: ཐབ ཅི ཧོང བའི ཐེབ སམ ཅི ནོར བུ དག དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེལ
0: སམ ཞི ཁུ ལག པའི ལག ཧམ ཅི གོ མུ དུང དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེལ
0: སོབ རིན འཇར ཁུ

ངོསོལ དང སངས སྤྱིག དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ཉེར ཏ ལགར ཁན ཟོ མི རང རང གི གད ལ ཁོ ལི སང ཆིན རྒྱ བོ གི ཀ སང ཆུ ར སམ ནི ཐམ ཅི ཁོ རྒྱ བོ ཤ ཏི ལ ཨོ ནོ ཁ ཟམ ལ སང ཆིན རྒྱ བོ ཁོང གི ཁོ ར ནམ ལ ཨ ཟིག ཅིན ཏ ཡ ཀ ཡན ད ཚོ ཁོ གོ ལུང ཁོ ར ནམ ཨ ཉེན མ ཡང ང ལ ཁ སུན ལ གི ལུང ཚུན ཤུང ཨ ཐམ ཅི ཁོ ཁ ས ཨོ ཁ ཁོ གི ལན དེ མན་དམ ཁུར་གིན་ད ཤུག་ཞེགན ཚམ་ཅེལ་ ནཛིག་གོག་ ད་སུང་ཡེ་ཏར་ནི་མོ་ཏེལ་གཟིར་ ཁསེར་གུར་མོ་ཟིག་གནང་ཡེ ཏག་ལོང་ཧོམ་པོ་ཆོ་ཅེ་ཏ་ཡང་ཡ་རལང་ཡེ ཏང་གུར་ཅེག་ཡེ་མིན་ ལན་དེ་གོ་བར་ཅིན་ནམ་ཡོ་མ་ཤི་སམ་ནི ཀལང་ཀ་རུག་གཏམ་པ་ཡ་ཅེལ་ ང་ཏོན་དམ་ཨ་ཁེ་ནར་ ད་ཟིདི ཁྱེ་ཁོན་ལ་ཡང་ ཆེ་ཚང་དེ་ ཁམ་གི་ལ་སྟ་ཡོང་ གཉིས་ཁ་ཧ་ཏ་སར་ཏ་དེ་དང་ ཨ་ལ་ལ་ཅིན་ཡ་ར་ལང་ཡེ ཨོར་དོ་ཅི་ཕོར་གང་དོ་སྟ་ཤིན་ཡེ གཟམ་གར་ཁན་ང་སོང་ཡེ ཆེ་ཁོན་མ་ཆུང་ཉི་གཡོ མ་ཀོ་ནི་བ་ནི་ཡ་ར་བཞང་ཡེ ཁ་ལ་ང་ཐམ་ཅི་ཀི ཐོར་ཅི་ཁོན་གཤ་ནོ་ཏ་ངོ་མ་དེ་ང་ ཁ་ཤེན་ཅི་མན་ནང་སམ་ཤེ་ཀོ་ནོ་ཁ་ཤིན་ནམ་ཡེ ཨར་ཅིར་ཅི་མེ་ཀ་ཏ་ སམ་ཡེ ndi shkawa sanchina shtiwa tondab konga chorjil khunga tandamu manjir ganjir mga yelara tun kachina tigna akhir gimku yoka terang akhir chorjika khkirtinga tar zirjuk matunu ta thakka choka kshikshya ga nampar nam thonyon ta khalag zongi na vizhi goga khsondi tamchika lakso zini rangrangar gara lakso ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ardik soma thamji ko thu ye ding no ga ti lachin chawa karo ganyen chin skla ken zul ga da la ganyen tag maru gnam golug chi pa jin ta dik soma nam tang tham ni alang ga sona thamji ko ga phara ga ra chin din dil ye da khwa mo shu chum ta yo mo sa sa ta ni thoni long jing ga la thong thong da leng ga

Yang ta luo luo ta ta gila riyo ya. Ya xiong yu de gar jia wu ri de ya. Yang ta luo tung rin zhav zhin riyo na ya. Ya to rung xin ji shun chuk ri de ya. Yang sa yu jin gu nu li riyo ya. Jia qik sun de ni ha la ri song ya. Yang ta zem de ge shu la ri ni ya. Yang yu bi sa la ngan ri ji xie ya. Ya de sun ti rung nam ji ri shu ya. Ya ge la khun ge la ri ge lam su ji na ma ya. Ya tam jil mi lo ge si ni ri cer ya. Yaga mugchinir ga susam chari yo ya. Yaglam su ka gugmug giri ta ya. Yang kisir rinda yirgar kuri yana ya. Ya titang la gugmug giri ta ya. Ya si chung da sigmug giri yana ya. Yanglar kur bigmug giri ta ya. Ya nyebim jang sigmug giri chire la ya. Yargar soksam jigmug giri ta ya. Yaglang gote yulte chigri yana ya. Yagmug giri lar zir juri gni ya. Yari ri jang tahani ri yo ya. Yargar ku zam yang mi priri xe ya. Yata ni rang yana lo ni ri na ya. Ta ti rang cho ni ga wo ri ta ya. Yang sa jian de re xian zhen de ji ye ya. Yag la re lam so la kheng ri na ma ya. Yang nga ma ta ta rung ni ri sho ya. Yang ta ni xiong yil gha mga chin ri nda ya. Ya wu yil xiong sen zhu jir ri ji ya. Yang zam long xiong yil gha ta ri jir ya. Yang gu na gha na vi chi la ri sho ya. Ta ma gu gha la lan jir wa ri mi le. Gha la ta mo zi gha lang yi mar na gha ri jir song zi. Mēsīn chēsīn nīgā gā lakso zēnī. Tā tāmchī kū mēpir sīnā māzāngyāng. Khālīn ar gār kū tē mālāndrā. Ar gār bāgān sīkhāng zēnī. Khchak gā shiātā. Shāngshūk sā kūrīn jū gūnū cē. Gā lōnchīn shiānāg. Hṭūbdīn lakarāng gā. Sāmlū mūngā zīk tāngī. Ān cārū. Ndā chīr gīnā mā sīgā. Ya qama khunniga. Nda nzamlaa qayuh kur jayi. Nzamlaa htumil gana sunu tse. Qalang kir se nuga yaddi zi. Nda khtani marik tata zini shir lugi. Xiangyi ka qalagni yusuga shuksa sondi. Qalang ka hla. Qamar jitra hlachin ganyantag tamchi ka. Ganyantri ka qama girta samchi machipa. Qamag gir xisim yonu gati, xiyana xtigdi norong si jota, ti xatan tini. Ya qamag huniga, chini marah dira. Qadandri qalagara ga hampasi gunu, dandam ozginir. Njigitin misi ga xtini xisim. Yimil xina tahtahti. Dirjuq tiku, tahtan pen zini. Молым лукпа таңчи гэ, ожа таңчи гэ жа гэ уарнан гэм зи хэн ди, хртунсам шула нга ба гэ, лагня маруң ате хуны мэпр таңи. Нжигшты на ю ну гэ, сухча гэнча, галахчил нгур гэ та, ардик гэ галахан ра, тэхэн нэку мэнбан тэхэнча та, арасан таңчи гэ жумни. Ti ugta tigzita mipra zi.
ལར སོང པང ར གི དེ ལ གནས ཡོན ནོ གི འཛམ ལང ཆིམ ཚུལ ཡོང ཅི ཤོག ལ གི ནོ གི མི འདྲི ཕོ མོ ཉི ཡོན ནོ ད ཡང དེ ཚང ཨ ཧོ གི མེ པར ད ཟེ གི ལང སེ ནོ གི གི ཡེ ཆེ བ ད ད མོ ཟ གི མ ན ཆེ མོ ཟ གི ཟེ ནི ཡང ར ཟེར ཇུ གི སམ པོ ད ཧ ནོ གི གི ལམ ཚོ ད གི མང ནི ཁི ཁང ཟོ ལག མི ལི ཁ ལ ར ད གི མང ནི ཤི ལྷ དང སོང བའི ནི ཐ གི ཨ ཐ ཨ རང ཨ སི གི ཨ རང ཤི ལ ར ང ཨ བ བི ཨ ར ད ཏ སི མོ ཁེ ར ད མ སར ན ཅེ མོ ན མ ཨ ལ ཤུ ར ཨ ཏེ ས མོ ཐར བི ད ད ལ གི ཉི ག བ སི ད ཇི ལ ཏོང སི མོ ད ཚ ལ ལོང ཡི སི མོ ན མ ཅི ལེགས མ ནོ པར ད སི སི ལོང ནི ཨ ར ད ལུན ཐམ ཅི གི སི མ བ དེ ཤོང ཡི ཨར ཤི ཏོབ ཁསེམ ཁུར ཉེན གོ གོ སྟག ཡོན ཏ ཁམང ནི ཤི གི ཨར དེན ཁུར ཁ སྟ ཏ ཤ્યા ན ཁ པར ཟུང ཨོ ག ཉི ཡོ ཐམ ཅི གོ ཁོལུང གི ཅ ལེ ཁཏིང ན མུ ངོ ཤུང ཤེ ཡིན ད ཡི མ ཤི པར ནག ཐོན ཐོན ལི ད ཏ ཏི ཁོལུང གུན ཏི སམ ལོ མ ངོ ཏང ཏེར ཁ མ ཁོན སམ བོ ཡང ད སར ཡོན ན མ ཡོ ནི ན ཁ་ཏིན ཁོན་ན ཡང ཡོ་ཀོ་ ཟི ནྡབ ཡོ་ནི ན མེ་ནི ན ཐག་ མ ཅིག་ ཁ་སམི སམ་ལོ་ ཏང་ ད་ཚ ཁ་ཏབ ལ ཁ་ཉེན ཏག་ མ་རོ་ ཏ ཚན་དིན གུར་ག གཅ་ཏལི ཡ ཁ་ཝ ཉིག་སམ གོ ཤེ་ཅོ སོང་ལོ་ གུ ཏུན ཁུབ ཆོ་ཏ ནྡེ ཅིག་ ཅོ་ར ཚན་ནི ཡོ་ཏ ཤིག་མ ཅེ་ཚམ མ གུར་ ཏིག་ལུང་ ཏང་ནི ཡོ་ཏ ཅེ་ཏང་ ཕ་ནིན ད་ར ཁོ ཚལ་ལ་བབ ན ཝར་ཅིལ ཡོལ མ་དིག ལ་མོ ཧར་ཨ་སུང ཛིནི ཁོང ཁསམ་བོ་ཏ ཨར་གནི ཧར་ཨ་ལུགི ཨར་དཅིལ ཁོལ ནམ་གཡང ད་ཚིག་ཡེ་ཟག ཨ་མོ་ཁོན ཁསམ་བོ་ ཐོལ་ཨ་ནི གསེ་དི ཅིག་ཤ་ག ནམ་ཁ ཨར་དང ཁུར་ཁ ཤ્યા་ལམ་ནི མ་རཱ་བའི ཨོལོམ་བོ ནམ་ཅི སཱ་ཏང་ཅི ཁ་རཱ་ཐོནི ཨ་མོ་ཁོན ཇེ་བོ་ག ཏི ནང་གཡ་ཅིལ ཤ્યા་ན ཁ་ཏུབ་དིན ལ་རང་སེ་ཇོ་ཏི ཤ્યા་སོང་ནོ་གོ ལོར་ཅི་གག་ལན་དབོ་ཅིག་ལེང་གཡང

ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཚོགས དམ པའི ཚོགས རྒྱལ བར ཀྲུང དབྱང ཨོ སྐལ ལུང ཚན གྱི ལེན ཚན རྒྱལ ཐོན བྱེད རྒྱུ དེ ཚོགས རྒྱལ ནས དེ ཚོགས རྒྱལ དང སྐར མ སུམ ཆེ བར ཕྱོགས པའི གསར འགྱུར གཏོང རྒྱུ
1: ཚོགས ཨོ སྐལ ལུང ཚན གྱི ཕྱོགས པའི གསར འགྱུར
0: དེ ཚོགས རྒྱལ དང སྐར མ སུམ ཆེ ནས དེ ཚོགས རྒྱལ དང སྐར མ སུམ ཆེ བར ཟང་ཁུར རིབ ཟ དབ ནི ཟ པེམ་པི བར ཁེལ་ཁར མེལོན ལེན་ཚན ཤ་ཏོང རྒྱ དང ཟ ཉམི ཉན དེ ཐང ཟབ་ཏོ ལེན་ཚན ཤ་ཏོང རྒྱ ཡན དེ ཚོ ལར གད དང ཁར མ སམ ཆེ ནི དེ ཚོ ལབ ཅེ དང ཁར མ སམ ཆེ བར ཇབ ཇ ལམ ཏོ ལེན་ཚན ཐ ཏོང ཤ་ཇ ཡན
2: ཇལ ཇ ལམ ཏོ ཁ་ཅ མོ ལམ ནི ཁེ ལ ཁ་ ཕྱུ གོ ཏོ ཁན
3: ཇབ ཇ ལམ ཏོ ཇོན མོ ཆམ ནི ཁེ ལ སན དབ ཤེན ཁན
4: ཇལ ཇ ལམ ཏོ ཉན མོ ངེ ཁེ ཁེ ལ སེམ ཁམ ཇལ ཁན
5: ཇལ ཇ ལམ ཏོ
0: དེ ཚོ ལུ ཅེ དང སྐར མ སམ ཅེ ནི དེ ཚོ ལུ ཅེ ཅེ བར ཤོག པེ སར ང རེ ཅར ཏོང ཤ ཅེ ཡན དེ ཚོ ལུ ཅེ ཅེ ནི དེ ཚོ ལུ ཅེ ཅེ དང སྐར མ སམ ཅེ བར བཟང་ཁུར རི ཡབ ཟམ མིག མར དང ཟ ཕར བ ཟ པེན པ ཅེ ལ གང ཅུང ཤ ལང ལེན ཚན ཤ ཏོང ཅེ ཡན ལ བཟང་ཁུར རི ཡབ ཟ ད བ དང ཟ ལ པ ཟ པ སང ཟ ཉི མ ཅེ ལ ཅར ཏོང ཤ ཅེ ཡན
6: ཁ་ཏམ ཅེ བེན པ རེ རེ ནི དེ་ཅན བོ ཟ ཡན
7: དེ་ཅན བོ ཟ རེ རེ ནི གང་ཅུང ཅེ སེན ཤ ཏོང ཡན
8: གང་ཅུང ཤ ལང
0: དེ་ཚུལབ ཅེ་ནི ནི དེ་ཚུལབ ཅེ་ནི དང ཁར་མ ཅི བར དེ་ཐོ སར་ང་གེར ཐ་ཐོང ཤ་ཅེ ཡིན
1: ཁོར་མན ཨོར་ཁལ ལོང ཅིང་གེ དེ་ཐོ སར་ང་གེར
0: དེ་ཚུལབ ཅེ་ནི དང ཁར་མ ཅེ་ནི དེ་ཚུལ ཅིག་སམ བར ན་ཆུང་ ཤི་པིར གაცལ ལེན་ཚན ཧ་ཅར་ཏོང ཤ་ཅེ ཡིན དེ་ཚུལ ཅིག་སམ ནི དེ་ཚུལ ཅུ་ཞི བར ཟང་ཁུར རིབ ཟ དབ དང ཟ ལག པ ཟ པ སང ཅི ལ ཐོབ རིན རྒྱར ཁུ ལེན ཚན ཐ ཐུང ཤ རྒྱ དང ཟང་ཁུར རིབ ཟ མིག མར དང ཟ ཕར བ ཟ པན པ ཟ ཉི མ ཅི ལ རྒྱར ཐུང ཤ རྒྱ ཡིན
9: ན ཅུང ཅི པི རི ཅི ཅི ཏོ ར
10: ཨོ པི ཝོ ཡོ ཤི རི ཁ ཤང ཁམ
9: རི པི ཝོ ཡོ ཅན ཇོ ཡེ ཀར ཏུ
10: ན ཅུང ཅི པི ཡེ རི ཅི ཅི ཏོ
0: དེ ཚོགས ཇུ ཇི དེ ཚོགས ཇུ ཇི དང སྐར མ ཅི བར དེ ཐོག སར འགྱར ཅར ཐོང ཤ རྒྱ ཡིན དེ ཚོགས ཇུ ཇི དང སྐར མ ཅི ནི དེ ཚོགས ཇུ ཇི དང སྐར མ སམ ཅི བར ཁྲིམ ཤུང དང ཞོ ལམ ལེན ཚན ཅར ཐོང ཤ རྒྱ ཡིན དེ ཚོགས ཇུ ཇི དང སྐར མ སམ ཅི ནི དེ ཚོགས ཇུ ངེ བར གང ཅུང ཤ ལང ལེན ཚན ཅར ཐོང ཤ རྒྱ ཡིན དེ ཚོགས ཇུ ང ནི དེ ཚོགས ཇུ ང དང སྐར མ ཅི བར ཟང ཁུར རི ཟ ད བ དང ཟ ལག པ ཟ ཕར བ ཟ པ སང ཅི ལ རྒྱལ ཅི སར འགྱར ཐ ཐོང ཤ རྒྱ དང ཟང ཁུར རི ཟ མིག མར དང ཟ པན པ ཟ ཉི མ ཅི ལ ཟ ལང ནི ཐོང རྒྱ ཡིན
11: རྒྱལ ཅི སར འགྱར
12: རྒྱལ ཅི སར འགྱར
0: དེ ཚོ ལ ཇོ ང དང སྐར མ ཅན ནི དེ ཚོ ལ ཇེ ཅིག དང སྐར མ ཅི བར བར ནང ཐན ཅི ཕོ ཉི ལེན ཚན ཅ ཐོང ཤ རྒྱ ཡིན དེ ཚོ ལ ཇེ ཅིག དང སྐར མ ཅན ནི དེ ཚོ ལ ཇེ བདན དང སྐར མ ཅི བར ཁྲོམ ཅན ནི དེ ལེན ཚན ཅ ཐོང ཤ རྒྱ ཡིན དེ ཚོ ལ ཇེ བདན དང སྐར མ ཅན ནི དེ ཚོ ལ ཇོ བཅི ལ བར ཟང ཁུར རི ཡབ ཟ ད བ དང ཟ ལ ཁ པ ཟ པ སང ཅི ལ ན ཆུང ཤི པིར གა ཚལ ལེན ཚན ཐ ཐོང ཤ རྒྱ དང ཟང ཁུར རི ཡབ ཟ མིག མར དང ཟ ཕར བ ཟ པན པ ཟ ཉི མ ཅི ལ ཅ ཐོང ཤ རྒྱ ཡིན དེ ཚོ ལ ཇོ བཅི ནི དེ ཚོ ལ ཇོ བཅི དང སྐར མ སམ ཅི བར ཟང ཁུར རི ཟ ད བ དང ཟ ལ ཁ པ ཟ པ སང ཅི ལ གང ཅུང སེར སམ ལེ ཚན ཤ ཐོང རྒྱ ཡིན ལ ཟ མིག མར དང ཟ ཕར བ ཟ པན པ ཟ ཉི མ ཅི ལ ཅ ཐོང ཤ རྒྱ ཡིན
13: ཨར་ནི ནང ཏོིན ཅི ཏམ ཡ གང ཅུང སེ ཅང་དེན ཀེ ཤོ ལ སེར སམ ཡིན
7: གང ཅུང སེར སམ
0: 디초로 조브질 등 카르마 섬쩐니 디초로 조브질 등 카르마 접지버 제치 사른기르 자통샤제인 디초로 조브질 등 카르마 접쩐니 디초로 저기버 잔쿠르리에 자므므르당 자퍼르와 자뱀바치라 첨슈총 등 조름 렌츠는 동제인 바당 잔쿠르리에 자다와당 자르바 자빠승 자니마치라 자통샤제인 디초로 저그니 디초로 저그 등 카르마 섬치버 사른길 냠족 렌츠는 동제인
14: 소는 워스클 봉친
15: 소문 워스클 봉친
14: 사른길 냠족
0: 디촌의 저거 등 가르마 섬쩐니 디촌의 녀셔 등 가르마 섬지워라 варнын чинжэ пони ленцэн татун шадэ ян.